0: RTS. Option musique.
1: Nej säkert sälja mig. Får nytt med andra träumer. Mer vad mig salab. I det gott förgassna städ. Vad man av en tråd var loft. Och vem man över ett strassvart. Måste varta bis man får med gröna licht. Der Lobnis hat.